Janvi! Kom och bara dock down den. Paibungo. Kom och bara det här och nu. Aj, koi shana aj, bema gi hakjanga se. Booming inkari. Nana aj, shenu gari gumam ta hankasegi. Aj, vad Janvi aj. Aj, koi shana.